0: tiluaki bibitanga. Wamamba geti potuka sarangbunga umene na penzeni balushu nandunu sawa.
1: Mumule geti mawe.
0: Watachi bongi yuki nambunga uku na penzeni balushu nandunu se akambunga suna mba geti ndangala. Jubini ibarala.
2: Ibarala jupesho.
0: Tonga na ikutazu.
2: Yaka atavea jizimo jone ya bini.
0: Ikomprendi magota la toswa ndzira na ya.
2: Merci, ndikako mibante kuka vraiment abeku ya kinengia.
0: Asi wati ikatona.
2: Je suis venu à la maison de la famille.
0: La fondation de Keluka est en train de se faire.

0: nzokona kifa de vérité na joie chafa yani na ndoda fono nonde kiluka ndangu ngani alimbinga tonso wa chitene ima kwa singa ndo sobe Afrika ala sosi andoi teneti monzoko a couple sosi a yida na teneti dodo ti monzoko ti keke soa kinati nana mambiri nga aki a couple wa ndaninge si ala ndoi monzoko nisho ake mama teneti ndangu akapati kwa singa ndo sobe Afrika ati inga suiki ma na Emmanuel Tsamboli fils nga kota ka Xavier Bembele.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazu kwa shi yekema dafonono ndikiluka yeke na titanga tikapati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasu si yeke sara tene lakwe na ndo ti dodosu a irini keke.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.

0: Benji Axel, maboko na maboko na chigi central na tibende vraiment zokoso tine mesu mwana na limbi awe kimu basani na Sabrina Larissa Vincian Nailo swa gane in andro kwa singa tikonomi Sabrina Ibarala la swa la kitene na itene na nduti ya kwa leti konforo swa sara awa be Afrika warasi na lena lena tene tigungu na nduzu tiangiri tikobe na leti gara
1: Ibarala Jefferson Zigaraba Ibarra Azukwe tatene aikimbini susi ya galakwe na kpale na ndoti a wali susi ki gunagara lakwe lakwe
2: atwende kiluka benzengunga ndali tikonomi
1: bini ye asara gbati ngwa wesi gbatati bongi inga na ambina kita gbatati lo wa ikinati akpale ti angere ti akungwa ti tengo ni inga na ambina anzini nzini kungwa susi ya kikani na ndoti gara na ndoti teneti futango a wakwati leta susi nginza tala guna nduzu pepe nga na a teneti vongo akungwa na ndoti gara mingi ni ya ikegi azu susi ya kegwa ikivo kungwa na ndoti gara si ya ikedemandali ti tenesu tapande ti gbatati bonga su ala su ikinati gbatani ya ikedemandali ti amarati ango botonga sou Jean Bertin Karakombo sou seke sou prefeti batani adema mingi daliti angereti kumba sou siya gwena nduzu leke na singa ti Bolivis Masamba sou siya onambini tambla ti kusala na ti batani
3: alige ti konomi ti ya kumba kete monsieur le journaliste mba ti warango kobe aeto anti kojwape kojwa kobe a ondoni na ti garati bangasu mobimba me padeso akobe ni warango ni gangangu adole la ni tentene ni war encore dole ape warango anyama kwinga warango asusunga na leti gara kwinga solanga tene bangaswe kodro sususo mo gada ngiri ti sususo e kana mona bangaswa akira ngangu a ngiri ti susuti bangi
4: sitonga laso ange ti kobe amagu na uzu wangwe kobe a gangangu abango do tala yisi akina gunda ti isukwe
3: yesu na gunda ni aita ti timbage ti pekotingu ale gana angu a cartouche la ala mwanzoge a lingunda a fanya mati i a munya mani kwe a guti kagi na mbage ti a itati ti Congo Democratique ala so a ebata bagara gisu ala teneno na ige a evo bagara ni nangangu nginzape ala mwa bagara ni a fana ngu kwe ti tene na ige mwara bagara moten a gangangu
1: ti inga atene kwe susi lo teneni enala eke koka pagi kekireke na ti kwa singa ti konomi bupa ti konomi ne eke duti nando ti pouvoir dasha dida sabona eke fa popo ti pouvoir dasha anga na angere ti kumba susi agwe nanduzu
2: Radio Ndekeluka votre météo
0: Agiretti à Saint-Andouzou qui t'en a l'ingé dans votre tibongi, dans la tibongi, après ce guéretti là qui n'a 26 degrés, le tindouzou en voro, c'est un binde qui s'y quitte qui t'en a béni, c'est un gataratti t'en a bien de la tindouzou, un pécote ben comité, guéretti là qui en de la 42 degrés, dans le tissouzouti là, baguette le tindouzou qui voro, c'est un baguette binde avec moins de nimengou, avec un petit peu peine, un pécote ben comité, n'a la cuit, guéretti là qui en de la 28 degrés, le tindouzou ni, baguette qui pendrait, c'est un baguette n'a qui binde avec s'y quitte dans la guitaratti bien terrain, si à qui ça t'y tenait le tindouzou. Nyande kete na lakui yunzi na batati bongi gigu na mbaichi bambuti na ti ombu monsu na ngati nda preso gireti lani akina 25 degre ndali ti 25 degre ndali ti dingo chinduni si vetinduzu mba gina vuru mba gini mbinda eke dangwa eke ti pepe na ngati nda preso na mbaichi bambuti na peko tibe kombite ingwa ketarande ti tenati kete kete kulunsi peko tibe kombite a unzi anda gireti laki ande na 36 degre ndali ti sungo tila na la pluie la ko namba ti bambuti gereti la kande la 26 degrés leti ndu zwa vuru si ambinde ke tarati tene avion yani ke te ton souci inkunza pa ke tarande ngati tene atikete

tukwa ketiko cha sewa nzulo to makago sokoto kwa sala gomongo tusunu ngo nzogba bozo wala kila mduji bidema sasa nkwa sasuka nate ba singo nangana nungo kwa chiyo ita chala baba chala kuya chala pakara odre nzulo to solo ke ingenieur de travaux publics na wungo tere aikana ngi kekereke wara samji nando yake tamala kala magi sasa nduwa siwanika na kartamatik baturi da nina simene kota biti kiyongo lango si lango pasko nanda kingi laso tonso donc veye na ke laso tonso piki kekeke na lukwati pakara Andre Nzuluto bagi Andre wa ke Andre inga tmaza ke Audrey ke on pa ke Audrey Nzuluto ingénieur de travaux publics na wungo tere tonso nina siya unwa sama kutu wandene ala kiri poko tuwa sante koni abala tumene tukwane ke tukwata siwa Benim Opong Gerengbo Gepengo George Ayumbi Zikos wala de mela songwa se suka antena ti siwa tona Lembo Burunga Lembo Bongo Bo Tongba Njia ateba singa na kwa chao kocha la papi tia la Vicky Robert ke tamwane tonso la sumene kota biti kengo lango ti langongo na place qu'on a qui n'a pas coté dans d'affronter Marie à la Bimbo Radio Marie à Canabimbo la rue de Sœur la rue de Sœur à peine dans la grande séminaire la visite et puis samedi là ça qui bat on ainsi à qui ça réunit coach tenez à Gualuquani la baguette nous a séwané ka nous n'y a qu'à séwané ka baguette capou tokwano da fonono nde keluko ke tokwa chika pati singo na kwacha kwacha da grisana gonin danga gasia ke tabo ton sonde vendredi lango balu sonono menti zadi fondo chingu saku sonono balu sonono menai me kuta biti ke lango si lango na pasko na nda ke da e biske kire ke si samedi si a ke baton la si a gana kwani na yanga da ton so na da si wani kana pon sa peke sa kutu lwane kwa nande na kete kwa tonchi maka so ke na legeti mbaiki to kwado da fonono nande kiwa kitu kwa chasi wa français chasi wa wango as na di bagati sa peke oko na bongira kina mudujibu dame sasi nguwa sisi kenga na hante niti kwa chana baba chala kuya chala ita chala pakara wango Gabin Gabriel solo kengbene chef de cabinet na ministère de jeunesse et sport des arts et de la culture solo kengbene DG du service ngati apiti ministère des affaires sociales le kengbene nga usi commanda wara préfet di baskoto nga na wampinde tonso lo wako na mabalusa nano ukuti nzeso ikine tonso wara birida na bongi na pokochimeni kobela tuko so aba ala ti bagi skater dotu oyé na mobile nga monsieur wali ya pakara Albertine Baker nga la ninga so wali ya pakara Wango Princess kwen na bagi ti poto mini tuko ke ona ti fala wasi asina kwa ninga la wasi ake lukwaso to kwa ndo da fona no nde ke lukwa ke tuwala ko ti vundo ke ti asiwa gugia gugia so ala ke na vundo ti bema songo asiwa so nga tendi ko cho ko chana Egide gugia so lo ko na langa ba kondi nzeso ikina so na bagi ti poto ni ko ta biti ke ngola ngo ti langa ba so nde ke ngi ke kire ke tonso na ndo si woni kana bagi ti castor na sela unda so mapoko tuwande ne ala kiri poko tuwa to kwani na so to kwani abalan to ka ando da fono nonde ke luka ke tukwacha siwa kobo bala moto dembasa kiboko abanga dui ala ki musingira mingi mingi na songo siwa sokwa mula mboko na legiti ko fono legiti kumba na legiti wango na ngusu sala gisana oko chala mingi sala tiwali ita chala tiwali mama chala umba chala tara chala ya pakara kobo ya yoro liji florence sula wala ni kwa si alulu na samedi 20 juin na bakiti bima bimbo tonso na sa dema mli kuta biziki wala ngo chala kampasko anda kengi la tonso anda siwa kana tunda nga okuti pokuti be comité soir okuti la ki wara 17h meni samedi ngoza paki nane 14 so na bagi bimbo na di bagati la date 2 na pokuti maison Prisca ni la siala unda na la skamba kutu wadena akiri pokuti wana na sutu kwani a bala

singina na la sukwan bela kwati mande kiluka singila aussi na la sosia ke maina bage ti boire dans ce ti boire ala tingolo ouse sosia ke na ti baba kanika to se barala aussi na mangonde kiluka ala ti code 45.

amena ngomini ose undi amena gana peko to so tindera na ndoso kwa da boy ma ko so si ali wala lukuma allumer le feu ali wala lukuma ali wala kedevara.

0: Poso singa kati mon cher Tridalo.
1: Ici na Kabuna, 1981, c'est celui qui est un amour. Ce qui m'a causé à Picota, c'est que tu as 300 balouku.
0: Oui.
1: Mais bien, cause aussi à famille Langa, Marc Saracasso. Mais c'est un ami qui est contraint à te faire faire. Cause tu bokoro. Ça bokoro.
0: Ce mango, cela m'a son.
1: Ça a été baba. Même si tu es un sala qui inga.
0: Oui.
1: Alors que bokoro soka rock and drama chikangi wala balako tonga so toka rock ki tuana la kuina zawe thank you jumata ludo so ludo kwa sisi to bokoro tao ala fika sukulangi bokoro so pendre ali moti bawo si gap and drama chikane yongora kusuna mduzu ali katika bokoro so ndi ayenger fuku ni kwaza ali moti ba gada mamani mlinge tula fako tanya magana na wala katoya matu
0: oui
1: sama chika sina tereti tikango hizi tongo kasa nape negi ama sikane kwa talagi tikango bokoro
0: sama sikana pika talagi bokoro awe wei
1: alika pika bokoro sumbi kwa yengere kuchu bokoro sumbi tu ati siti kenze ortonso ganda kwa na uundi ala zangu na kuta tana wa ute bo mwati bafa deso ala gato tertingu ni kwe ala ke tuku bala wada ake za fukuda ake mekete ake za ngutu wada ake za fukuda ake mekete ake kete kwa pege ama tika nama tika laka sara kwa ni
0: wai
1: ala ke sara gito wasimbi jiska asianga tita watu bon ganda kobe sala kamingi ala ke tegi diri domo sa ira tene sala so ama tika na sara dongoni na sala ni kangi kwe bo amlinge tangati ngazi tibo koro niso asizana wawe ala mutsu so ala iru tusu nikinja akira sara suma dongo na mga tiba kobe yaya betu agumu
0: so ye
1: akangi kobe na zumbi mame kambi su sumi itetene so itetene sumi atiti ngogozo ti bokoro sa mungu
0: Mambi la kwa debita rakuzo bokora batangata kozunu kwa iteta bondo taso wataso wa itekwa meti bokora so mambo tsu bimaso
1: bokora nambi tene so wala a si anga mato kana kasipa ke mate so
0: ya anga mala ke cash ti fana isekera so ge
1: bo ma ba bo bi go go go mbi sara 5 ans kala mbi 5 ans
0: ala gato able ngiti kodro zikara
1: mbi ka mbi ngiti kodro ama mani kwa yende ningi bikata mbi ngiti kodro
0: merci sociale et culture tambatala merci da foronde ke lukale ko zola kwina zoa
1: bo mo ti ba ade si di ngeti ko lika
0: oui
1: bo sundi dulo to solo badingar to aguna pokot ni hospital atam ngi sundi atel ko ngi ti ko li so badingar aga mulu
0: oui
1: am tenen si ga mana lungi atena lo ko toro ti kabula ti di dulo so sigi turubu teneni e ti net am pokot lo ngi ti so sigi ko ko tene da baba tingar ju kala ala ba
0: pendre camisa la so da from de kilo ka en tout cas merci
1: il faut ajouter kabo ala grisate ti gozo ti bokoro
0: tena kwa kiapo
1: ana sita watu gozo saka mba sala ka tuku nguza ke duchi nda pre amua tuku na yati moteno wala kikishero wala ke pendre anyogi nyongo aswa sita watu gozo kako tuku zuu na ngonda hape
0: bisa ya fotiku na kabote bitara gozo tuku bakoro merci ya
1: merci
0: zoni lakwi na zoa
1: joni lakwi na ita tinde jika ngo na ngambio tinde Rebecca madam gugu matulu kwa kaina marchi tepa
0: oui
1: na a ngambio tinde tu na Adela na Zwaso tu na niveau tu fugi edito na honore ukwe na niveau tu fugi ndimu jonela kwina ala
0: merci mingi nala